0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Scheidars sommerfest är i full gång och gästerna älskar upp till 60% på en mängd möbler och interiörvaror. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta startar hos Scheidar med upp till 60%. Vi är klara för fest. Är du? Scheidar, 114 år med stolta traditioner.